0: Jo, de lyktar ju känd till etatna din Charlie XCX, The Cat, Camera, Fajda i Sönberg. Men också du har Dija, laas nästan en mellig Dija och Sanna, laxar sig av Flumkin. Iklar med Bartana, Dom Jane, aparte med Nekne, Chikau och Temp, Adela och Alex Warren, all där låt.
1: Malta's number one.
2: Number one.
3: Hit.
1: Hit.
3: Music.
1: Music.
2: Station.
3: Station.
1: Bay. Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
4: Hello Malta, from the 24th of September till the 4th of October, great offers at Eurospin. Burrata, 150 grams by Amo Essere Eccellente at €1.39. Eurospin, so clever, so good.
5: It's Kitchens Month at Oxford House. Get up to 30% off kitchens, plus a set of Bosch appliances with a 5-year warranty. Oxford House.
6: Bay weather.
7: With APS Bank. Values you can bank on.
0: Det sa Alissa av Tembem så har vi chans ni kunna vilken nära Zaira sitta Alissa jättar till lumpen och måste posta det kunna kymal tempata kbira gärna i duet. Just possibilitet av tid Zaira sitta. Lunna vahda lump ser att kvätten hasar mot vår sitta årsring grad och tinsel all årsring graden bara för att säga bäst.

0: Tá, Shapeshifters och kod, Trollback enorma hajset, flell fein, oerba, då enormi. Jag lovar att stiga mig som att den är diska för 8 i 7B, Ryan O, gejla hon är.
1: God afternoon.
0: God afternoon, det är kul hatt. Och mina ord uppe till att jag har update ta temp, så vars det helin all erba dagen av senar. Och jag sett kvinna till ora, vad Calvin Harris, där tjejta prospera, tjejta somber om sommar. Min kollor, stäng ner.
2: Malta's number one hit music station.
3: Hey, Friday and Saturday nights from 9.